Sonido Ama Sonico hed dette nummer med Los Mielos. Et stykke cumbia fra Peru. Og fra Peru til Singapore, her skal vi høre Mimi Leon and the Stylers tilbage fra 1972.